不是好了吗？小意思。大家散开隐蔽。是。大将，待ち伏せがありませんか？隊長、これからどうしましょう？全員散開。真剣に捜査するのだ。絶対逃がすな。動け。

0: 要不是兄弟白天这一枪啊，哪能这么痛快的杀这些狗日的？
1: 大当家的，我就不多聊了。我的家人还在镇上，我得回去报个平安。
2: 应该的，应该的。我也赶紧把兄弟们弄回去疗伤。明天一早，登门拜访。
3: 冯大叔子，走。
0: 二哥啊，今天跟他们交手的幸好不是咱们。
3: 兄弟们回来，走。
4: 報告、正東町近く林の中に沼正体の遺体が発見されました。
3: 何だと？
4: 沼さんの正体は全滅しました。
3: くそ、そんなことあるもんか。中国の正規軍までも散々に潰したんだ。韓流祖の奴らだけで我が皇軍に対抗するなんてありえない。後藤を襲ったのは何者だ？
4: わかりません。
3: 早く調べてくれ。相手の情報が大事だ。
4: はい。
3: 山本、岡崎だ。頼みがあるんだ。

0: 報告します。調査学科準備終了です。全員待機しています。
1: よし、ご苦労だった。計画遂行されたら高山本に要求する。
0: ありがとうございます。ご安心になってください。ここを厳しく監視しますから、もし何かあったらすぐに連絡します。
1: 頼んだぞ。
2: はい。

0: 哎，兄弟，如果我山头上有这么两门炮就好了。听你的。
1: 喂，戴德旺，快！
2: 嗨，何のご用ですか？
1: 私に、ついてこい。
2: 嗨，
1: 待て。何をしているのか。
3: 少佐の命令で、あの女に食べ物を送ります。
1: 行け。
3: はい。
1: 早く行くぞ。
3: ちょっと待て。
1: そうだ。二人とも東北の隅に行き、あそこで待ち伏せするんだ。
2: はい。

0: 大尉、
1: ここは何かあったのか。
0: 大尉に報告します。ただいま山の強盗に襲われました。岡崎少佐と吉川大尉が玉砕しました。だから警戒を強めています。許して

0: 有点意思。
1: 哎，報告，全員集合、終わりました。
2: 確かに全員揃ったのか。
1: はい。
2: 帝国の軍人としてどんな状況があっても落ち着くのは大事なことだ。今反省してるのか。君、
3: 守れなかったことです。
2: バカ。
3: はい。
2: 君はバカ。
3: はい。
2: 全員後ろに向け。教えてやろう。君らの間違いは中国に来てしまったことだ。分かってるのか。

0: 田さん。
1: 松本さん、お待たせ。
0: いやいや、藤田さん、こちらへ。
1: 君の兵士は元気だな。
0: そうか。
1: 松本さん、今度私の役目はもう聞いたのかな。相手はかなり狡猾で、正直に言うと油断して逃されたことがあったんだが、軍人としてその恥を一生忘れない。今度絶対取り戻すのだ。
0: 心配しない方が。10円の出入りの道が全て監視されてるから、敵が来たら絶対通ることはできない。
1: ならいいが、松本さん、この辺りの地図と防衛図を見せてもらってもいいのか。
0: 問題ない。でも藤田さん、今の君は緊張しすぎじゃないのか。
1: 万が一の時の心配をしてる。私にとって本土の任務は最後の機会だ。絶対逃せないんだ。
0: ここを見なさい。

0: 有本事杀了老子！哼，怎么样呢？有本事弄死老子！狗日的！天放哥，
1: 放我下来吧。
0: 朱子，你带白阿姨他们先撤，我去找村长。
2: 要不，
0: 朱子，
1: 这给你拿着，
0: 朱子小心，
1: 自己小心哦。
3: 白阿姨，咱们走吧。白阿姨，天放哥怎么办？
4: 天放，不，我们还是得走。如果我们都留在这儿，只会给天放添更多的麻烦。还是得走，走，走，圆圆，走啊！
5: 注意，硝酸の方向からの銃声がなくなりました。支援に行きませんか？勝手に動くな。こっちに逃げる可能性もある。

0: 完全に封鎖されたから奴らは負けるんだ。各小隊長を呼び出せ。合流した後相手を一気に潰せ。
1: はい。課長どうしますか？
0: 大佐の命令で鎮天砲関連の女は全部捕まえるんだ。連れて帰るんだ。
1: はい。
0: ワールド林をよーく捜査するんだ。行け。

0: 松本さん、待ち伏せに注意した方が。
1: 待ち伏せ？刀と槍で？冗談じゃないよ、全滅するんだ。
2: はい。
3: 我们这几个人，
4: 这样，我教你们一句日语。一会儿看见鬼子的时候，对他们大声喊，然后趁机干掉他们。
3: 啥日语？好使吗？
4: 废话。记住。
5: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
4: 说。
0: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
3: 过来。记住了。
0: 味方の部隊だ。
6: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。味方の部隊だ。
3: 再重复两遍。
6: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
3: 好，记住，一会儿把这句话传达给所有的弟兄们，让他们干掉鬼子之后，马上换上其他鬼子的衣服，继续接着干。快，
4: 好。
0: 松本さん、このままで大丈夫ですか？
1: 心配はいらないよ。我が大日本帝国の兵士を信じてください。
3: 大将、来い。

0: 報告します。
1: どうした？
2: 損失甚大です。
1: バカ野郎、どういうことだ。
2: 我が軍を偽った敵に奇襲攻撃されたから、本当に予想外でした。
1: 厄介な奴らだ。松本さん、これからどうしよう。
3: 全員庭から出てけ。
0: 全員気をつけ。庭を離れるんだ。急げ。

0: 君は日本人か？
1: はい。
0: 二人はどうしてここに？
1: 武漢に行くつもりですけど、途中山の強盗に拉致されました。
0: 彼女はなぜ黙っているのか？
1: 姉です。生まれつきの障害者です。話できないってね。
0: 口が聞けない。話は後にしよう。とにかく帰るんだ。連れてけ。

0: 松本調査逮捕しました。
1: 人定法の班はどこだ。
0: 先に送られました。この3人を加え計5人捕まえました。でもその2人の女は自称日本人です。

0: 本人。
1: 確かか？
2: よく分かりません。
1: どうでもいいから全部連れて戻るんだ。
0: はい、連れて乗れ。
1: 陳定法は親孝行だと聞いてる。母が捕まえられたと聞いたらきっと何かの行動を取るだろう。これから彼の登場を待とう。
0: はい。
1: 陳定法、きっとどこからか見てるんだろう。出発だ。
0: はい、全員乗れ。

0: そんな目つきで見ないで、じゃないと後悔するから。
1: え？後悔って？冗談だろ。あなたのような綺麗な女とやったら、一回でも結構。
0: 兄に聞こえたら大変になるわ。
1: 君の兄貴？誰だ？
0: 私たちに指一本でも出すならおしまいなんだから。
1: 気にするな、小泉。このお嬢さんは威張ってるぞ。一体誰だ？

0: 隊長、報告したいことがあります。
1: ん？なんだ？
0: 彼女たちは上の人と関わっているかもしれません。
2: 山田隊長、急いで、まもなく鎮定砲が来るはずだ。
0: はい。
1: 松本少佐、気にすることがありますから。
2: なんだ？
1: あの二人について。
2: 君らは何者だ？
3: もうすぐ分かります。私たちを行かせた方がいいと思います。
1: 申し訳ございません。あなたもふるさとを遠く離れる方ですから、うちの兵士の気持ちを分かってください。
3: 日本の武士が立派な男だと思っていたのに、実際はそうではありませんでした。今日のことで勉強になりました。
2: 君ら、鎮天砲という人を確かに知らないのか？
3: 鎮天砲？強盗ですか？まさか彼と一緒だと思ってますか？
2: 木下さん、本当に悪かったな。許してください。約束するよ、こんなことはもう二度とないんだ。
3: では行動で示してください。
2: わかった、安心してください。
4: 怎么了？
5: 你和他们说什么了？他们为什么对你这么客气？
4: 没说什么，我只是告诉他们，如果对咱们粗鲁的话，会有人对他们不客气。
5: 你认识他们的军官？
4: 不认识。
5: 那你为什么这么说？
4: 如果他们不放了咱们的话，天放哥一定会来找他们算账的。你不相信？
5: 我信，我绝对信。
1: 松本さん、あの二人どうしますか？
2: さっき言ったことが本当だったら確かに厄介になるな。
1: では行かせますか？
2: ダメだ。捕まえられたことを本気に上の誰かに知られたら、私たちの立場が微妙になるぞ。
1: だとしたら殺すか？どうせ私たちの正体しか知らないだろう。
2: チンを捕まえた後、彼と関連のある人々を処刑する。誰かに追及されたら強盗に殺されたって。
1: わかりました。
6: やはり柱子没用，柱子没有保护好你。
7: 柱子，千万别这么说，是我拖累了你们，要不然事情不会是现在这个地步。
6: 白阿姨，你放心，头儿会来救我们的。

0: 暗くなりました。陳天宝、もう来ませんかな。
1: ありえない。彼の母も部下もここにいるから、きっと救出に来る。全員気をつけろ。今から警戒状態。

0: 異常がないのか。
1: 異常はありません。
2: ちんてほう、ちんてほう、じゃあ撃て。
0: やめろ。
2: どういうことだ。
0: 報告します。ちんてほうが来ました。
2: ちんてほう。他の人すぐ林を包囲しろ。
0: はい、ついてこい。
2: すぐ。
3: 接下来就看你的了。一会儿小鬼子进了陷阱，千万别跟他命令，实在不行马上撤。
4: 放心吧，我不会骗小鬼子的。
2: 今天好。
5: 小鬼子，咱们今天寻找老大，一块儿算。
0: 追いかけろ。
3: 咱们墨迹一遍营救。

0: 大丈夫だ。バイ。今すぐ車を用意させろ。ミキ、車を1台回して。
1: はい。
0: もういいか？私たちが無事に脱出すれば逃がしてやる。あなたを信じてもいいのか？
2: 君に選択権はない。

0: 松本翔さん、
1: 山田、助けてくれ。
0: 松本さん、彼は鬼塚大佐に指名された人ですよ。
1: バカ、命令を聞かないのか。私を殺す気なのか。
0: 行かせろ。
2: そうだ、まあ、你们赶紧上车。
3: 上车，
4: 快！
2: 妈，你们快上车。柱子，你能开车吗？
5: 没问题，
2: 上车。

0: 注意に報告します。松本少佐発見してます。全員降りろ。
1: 山田、本当に君か。よかった。見捨てていかないと分かってるよ。ありがとう。きっと鬼塚大佐に功を要求するぞ。山田、どうした？
0: 彼を縛りなさい。
1: 山田、何をしてるのか。バカ、話せ。
0: 松本さん、悪かったな。許して。
1: 話せ。どれほど大きな事件になるか知ってるのか。
0: 松本さん、他の人の心配をする余裕がないだろう。鎮天砲を生かしたことはもう大佐の耳に入った。大佐閣下は今来る途中だぞ。考えなさい。どう説明することを。連れて戻るのだ。

0: 头，没油了，怎么办？汽车，进林子。好，
1: 小心点，方大哥。
2: 疯子，还撑得住吗？
3: 死不了。
0: 好，你带着大家找一个安全的地方躲起来。柱子，我们两个人压后。
2: 哦。
3: 柱子，我有点事儿，半哥和妈我饶不了你。
2: 为什么话，照顾好你自己。
3: 铁峰，你要当心，别耽误太久啊！
2: 啊，放心吧，柱子，跟我来。
3: 柱子哥，小心点，你们。明月，你扶好他。
4: 少佐ですか。そうだ。山田は隊長は敵を追いかけているんです。少佐閣下、あなた、どのように脱出したんですか。バカ、口を出す立場がないだろう。申し訳ございません。山田のバカ野郎、頭の中には手柄しか考えてない。敵の反撃を全然気にしない本当のバカだ。残りの兵力は
5: 報告します。1個小隊だけです。約十数名です。
4: バカ！全く愚かなものだ。
5: はい。

0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは政府祭でした。
1: 政府祭？バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件の後調べはつきました。すべては政府祭の仕業です。
1: 一体どのものだ？
0: 最近になって周英国というものが政府祭に加わったようです。貴風公も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるものでした。そして山上少佐もこいつの手によってやられたのです。
1: この野郎、この盗賊は我が軍が反抗するか。すぐ作戦立てて新奮剤を全滅しろ。
0: はい。
1: 山上、お絵神で仇を取ってやるわ。
2: 快点快点快点快点快点快点，别摇了。大
3: 大
4: 大大大大大大
2: 大大大大大
5: 鬼子，满山的鬼子。
0: 報告します。師団長殿、あと30分以内に政府祭を一掃できると思います。
6: 命令を出して、誰かが新軍祭に柱を突破したら軍防で処罰する。
0: はい。
6: 特に周英国を見つけろ。新帝も知ってみる。わかるか。
0: はい。
7: 大哥，逃是逃不了了，
8: 看这阵势，鬼子是想把咱们山寨全给端了，咱们跟他拼了！
9: 拼了！拼了！拼了！
7: 好，干！
10: 弟兄们，今天是小鬼子自己送上门来，咱们要是不多杀几个鬼子，咱们就不是爷们儿。
9: 对！对！
10: 清风寨百十来号人，咱们要杀一百个鬼子，咱们就够本；杀两百个，咱们就赚了。弟兄们，你们怕吗？
7: 不怕！
11: 不怕！不怕！
12: 大哥，怕什么呀？怕就不是清风寨的英雄，大不了18年以后还是一条好汉，是吧？
5: 大哥，
13: 你们要干什么呀？
14: 大哥，咱们这次一定有办法能逃出去。
15: 二当家的，都什么时候了，逃不出去了。
12: 二当家的，怕什么呀？大不了多打几个鬼子不就行了吗？
16: 兄弟，这回是躲不过去了，是当哥哥的拖累你了。
14: 哥，别这么说话，咱们一定能逃出去。
12: 二当家的，你还有办法？
14: 少天，上回咱们缴获日本人的衣服还有武器都还在吗？
12: 都在。
14: 好，让所有的弟兄们都换上日本人的衣服，拿上日本人的武器，能拿多少拿多少，拿不了的全他妈给我炸了。
12: 哎，二当家的，这个主意好啊。
6: 弟兄们都听二当家的说了吧，快动手。
17: 走，
18: 快动手。
19: 动手。

0: 继续走。どの部隊ですか？村長隊です。そちらは？こちらは川口中隊で、捜査区のにも。しかしてる、来てくんは南の方へ。逃げた。早くおで。
1: はい。お疲れ様です。

0: 報告します。捜索完了いたしました。敵は一人もいません。
1: バカ。続けて追え。大事に保育のは就職させろ。
0: はい。
2: 哎，你奶奶，终于出来了。
3: 他妈的，这小鬼子这身狗皮还真没有咱们自己的衣服舒服啊。
4: 兄弟真棒，那招叫什么金什么玩意儿？
5: 哎呀大哥，叫金蝉脱壳。
4: 哎呦，我知道。

0: 不哭，他不会死的。日本人要不了他的命。可你也看见了，整个寨子都平了，团长都绝望了。就算是死，他也是大鬼子死的。我们应该为他感到自豪。可你说他不会死的呀？是。
1: 但是你别忘了，我们是八路军战士，要坚强。快！師団長殿、先ほど野人山で隊員2人の死体を発見いたしました。全軍全滅です。
2: 何？
1: ここです。
2: 命令出して、すべての軍隊に出して、この辺に捜索しろ。
3: はい。
2: 待て。すぐ特殊部隊に、両親に変装して、この地域を詳しく捜索させろ。
1: はい。